0: gondo menu ta kul hage a gondo menu kul hage kanga ba ma ji ji che no ra kul hage ta de ne cho na la ra la si ngu ta ya ra la win do me pa ngu sim te te pi se de ni wa ya te ti gu no ni wa ya te te ne kanga ba ma ji ji ya chen ya re de ne ti de a de wa ta yi ni wa kha yu ke man ji chen ji di tri yan ban da la se shi ti chang rūndu tāng kandē shē mē tā pī shē rādi rūndu shīwā nā mē pā lā yō pā tāng kandē shīwā yō pā lā mē pā yō pā lā mē prātāwā kandē mē pā lā yō prātāwā rūndu rūndu sā gu nū chī nā ndā gā tōhā rū ndā shāng shāng kē tā nā rū shī nā mā rī yā shā gā rū chā wā nā shāng kē tōhā yē rī tā shāng kē tā nā yīn tāng kū chī shā gu nū tī rī tī nā rūndu sā nā wā tō hui jō gu tō nā tā tōn chū kū gu nā rī Rūndu ta kandē shē mē tā pī shē, kandē shē mē chukkāyā dā gūnā rēm. Dāni gārī rīglēm gā tāni shē nā rūndu rā kandē nī tachī kā rīgīn gūnā rēm. Rūndu ta kandē nī kīlēng bā, tī yō bā tachī tī yīn gūnā rēm. Sīmbā yāng tā tī yī dā rēm. Nā rūndu mē pā kāng shī māng shīn dī tī yāng yāng kā ngā wā mā kāng rōng gā yīn jū chā yāng wō. Sīmbā kā ngā wā mā kāng rōng gā yīn jū chā yāng yī wā mō dī tī yāng yāng gō kā. Yā, kā ngā wā mā jī nāng nī ngā tāng wā tāng mā sīm jī yīn jū chā yāng bā chō nāng jī yī dhī lā khīn tā sā yī shā rādhī. Tsawarindo na yan la khaan lhkpi kho jyotun khamso riri ni ji je. Cho na la si yangju ma topi ma che warata, cho na la si yangju topi che pi shir. Di tri na te la sago yangju ko de, di mawaay na sago yangju me ko, di tri na sago yangju yo ko. Matra na te ta riri ni ji je, te ta ra rikhi a da tu che zhong kanta, cho na la si yangju topi pahtan kishi pi shir. Da tsaga chekur tsa. Tsaga chekur gana na ngonji ma na nyi kanrong ga li tsi che ye na chuchin di tsi ka ngonji wa yu ma yin bi che sar na adgu ka. Di ga yin na adgu no wa na yan che de shi ngonji ga ma na kata nyi ga kanrong yo ku ga. Di ma tsa ka kata kanrong shi nu ga li tsi ngu ga. Onde de chili tringu ni ngonji ga mana toku ga ngonji mana tang li tsin ba tmo jirje ka tang ni ta chu chen di tsik ga ngonji wa yu ma yin bi che sa na de na ngonji wa yu mung gu ga de na ta sa le de cha le ga den ano ta gang so ri ri ni chi chen gu ka cho nan ji di tsik ga ngonji wa yu ma yin ba ta de dā dāvā tāng, dāṁ tāng, gāṁ sō ngōn jī kā mānāṁ tō kārā, dā vāyū dīt kā kā mānāṁ lāṁ tāng nī, vāyū jāgā nā chūna lā chūna mārā zā nō tī tā khutā rī yā. Chūna ngōn jī mānāṁ nī kārāṁ chāngjī lī tī yīm bī shirat gu kā. Tīngā ngōnyū mānā chāngjī lī tī mēdī kīlāng nādhī nā rīyā. Tī tā rī rī nī jī jī. Chūnā ngōnyū mānā nī kāngrōng chāngjī lī tī yīmbar tā. Tī ngōnyū mānā nī nā kātā jī gārā lā. Chūnā jī ngā mā nī ngōnyū mānā kāyū chāngjī lī tī yīmbā kāng shī. Shīmā yā ngōnyū tāyū chāngjī lī tī yīmbī shir dī. Nō tā gāng gā gāng. Chālā dāṅgā dāṅdā sāvā dāṅgā dāṅgā rī ngōnjī kāyū, āgāṅ ngōnjī tāyū, tīṅ bī shirāt gukā. Ṭhā ṭhū tsitmā tōṅbū kēnchā nā ngōnjī mānā shikhi lī tsikhi nā chūchīn dīvā dā pī kāsā chūchī ngōnjī wāyū yīn bī ichā tsā tōṅsā dā tsitmā kū dīgā pā dōkā. Ṭhā nī kā rī rī nī tūpti. Chū nāng jā ngā mā nī ngōng jī mā nāng kāyū jāng jī lī tī tāng. Shī mā yā ngōng jī mā nāng tāyū jāng jī lī tī yāng bā ngōng sīm tā tā pī shī rī. Sā wā yā ndō nā sā wā ngā dā chā lā gā dā mī. Chā lā gā dā nā chā lā gā nā nī dā mī sī shī nū rī. Chā lā gā dā nī kuwā lā chā dā nō nī chā lā mā jā rā kuwā lā nā Su wu tang yang lak kan dan si yinu to na kuku. Cha lak da na su wu tang yang lak dan si yinu kuku. Cha lak ku zi na cha lak kanan dan si yinu kuku. ちょちょちゃろしみちゃきれこごがいやろしやらかこごがでねまこそかそうたやらかなにダンシのてこなとまどこでパンドかちょなんじでつかんよわいまいんびまちゃわたちょなんじでつかんよわいぎんびし wāyū yīmbī shērēt gukā, ndē chūnāngjī dī tsukā ngōngjī wāyū māyīmbī māchērēt, māyīmbī chērēt nōmu, māyīmbī māchērēt chūnāngjī dī tsukā ngōngjī wāyū yīmbī chērēt shērēt, tēzā gu nā tē mūgū wāyū yīmbī shērēt nā chokā, tēsō ngukā tē chokūkā, chokūkā rā wūdō tūmā dīmū mā rīndē, mā tē nā tē tē chūnāngjī tāngwīn dī tsukā ngōngjī wāyū yīmbā kāngshī, yīmī tī yāng yīn sīmbī tī yāng yīmbī shirār guṇā yīmī guṇū kāngshī chālā dāṅgā dāṅ sīmbā guṇū nō tā gāṅgā kāngshī tā rīrī nī chati tāngvīn dī tsukhlā tāv yīmī dī tsukhlā dāṅ sīmbī dī tsukhlā kāng shī tōpā ngōn sīmbī tāpī shirār guṇā dā chākūr chūjipā tā chirgūvā kāshī nārī lī tsuk tōmbī māngshī yīnāt gukā lī tsuk tōmbī māngshī nōndī sāvā lī tsuk tōmshī chā māngshī gukā tī tukho tī rīyā lī tsuk māngshī yukī lā yukī mandāvā jī mūnjōng sāyānāt nō tī tukho tī rīyā lī tsuk tōmbī māngshī yānā chū chī māngshī chī yukī lā mandāvā jī anjōngvā mūnjōng tsā gukā mūnjōng sāyānāt nō mūnjōng wā chā shik rī tukwa tazungwa menjunga di kilang naa zung tu tiri zhi, zhi, zhung sim zhi mang zhi chi cha tachi kong ni zhung no tiri da wudu mang, jita zi mang pa munga munga dira mena tang ra kan uka zhi, zhi, zhi, chi zhi zhi uka zhi, zhi, zhi, chi zhi zhi uka tati kanya na chukwa tanto zhen zhen zhen chun zhina zhuka zhen zhe zhe zhina zhuka chi dangwa cha wuk ya chunanji yuki la manja zhi mato perte chunanji yuki la manja zhi mato per no tsindi yang khtopa chenji tsindi yina chukna rinde sopa chenji tsukhi na chona, chidga chona na yuki gunonda manji ga yuki ta, jinji ga yuki ta, manji ga yuki ta, yanji ga yuki te kuwa la yana ta sopa ga lukhna ra, kuwa te yuki mandawa zi yuka na khunja kaja naru zhoma zhukh zhoma na yuki mandawa xunga na ya titukwa naru ni zhukha tora zhukha kaja ka zhala zhukh zhara tari yuki mandawa zi yuka zhirinde chūchīn tu inu nā māngshī yukkīdī māngshī māsōng tu mō, rāngā yukkīdī sōng tōng tu mō tēnā tā tā sōpāyī nā sōpāyī chī yō nā rā, tā sōpāyī chī yō nū shē sōng gō nā rā kī tōng kā māngshī nō mā rā, sōpā nā nē hārā tā jīg nā jīg jī yō nū chā wō nā rā, hārā tā jīg nā jīg jī yō nū tī chā wō nā tē mā tō chū nā jī māngshī yukkī lā dā jī nā tā sōpā wā nū mā rā tā māngshī kuchīngwā lā kūjī rā dā tā gō mē chū nā jī yukkī lā dā nā kū yukkī mā nē yukkī yīmbā tā yāng yukkī yīmbī shī tā jī lā o yā tē nā tā ngōngshī kāyū yukkī yīmbā tā ngōngshī kī yukkī yīmbī shī tā jī lā jīnjī lā yū yukkī yīmbā tā jīnjī kī yukkī yīmbī shī tā jī lā tē nā chō lā yukkī shī yuwa tā tā jī lā tā dōzu gu wā yukkī shī yukkā tā gu kā tē nā chī nī yukkī shī gu nū wā shī wā tiāng kā kā mī ku nī rī nā sū yung jū māng shī māndā wā shī gu yukkī mī jū mā tō āyāng rā wāng jī rā jīnjī wā mī ku nū mā rā tā sū pā yī nā dō nā tā mī yī sū pā hā nā chū nā rē tā nā rī yā tō nā lī tsū tōmbī māng shī yīmbī shī rā gu kā dērā tārōng xōpā yīnā chōnō gō tsukhī dērā zhī, zhī, zhōng sīmjī māngshī chī chēng zhī nā xā sīmbū rī rī chō nāngjī yukī lā māngshā zhī mātō pār thāyā dā dī māngshī yukī lā yukī māngshā zhī mē thāyā nā dā nā rī chō nāngjī yukī lā māngshā zhī mātō pār thāyā nā dī rī chō nāng lī, chō nāng lī tsukhī tōmbī māngshī yīmbī shī rī chāvā kī mātā nā tī sīmjī māngshī chī chē shā sīmbū rī rī rī nī rī chō nā jī jī yōng sīmjī lī tī tōng bī māngshī yīmbī shī rī dayang wo zo so pa xin na chunu re o zhe ju jun sm zhe li tri ton bi manje yin bi se na zhe ju jun sm li tri ton bi manje yin ba ta manje ma yin bi se manje ma yin ba ta ngon ju ta yin ju ni ka ta dan bi i ki yin bi se manje na ngon ju ta yin ju la mu ku yi se zhe de to pa yin na yan chunu re da ha ni to pa yin na Tawdo rigla gudun dhriya, kacha ririg nani htgi ta shukti gun riya kuwa ta, kacha ririg nani htgi shukti du tilo gun riya, tilo na ta rikha jangat zindirandi, dhka kuwa le gun riya. Zi manzi manzi, zi shiwi shayi manzi yin zindir, tida khote la ta topa manu utkira. Zi manzi manzi, zi shiwi shayi manzi yin. Je suis chayu te manje yin, je mange main, mange main bata main bichir tana tsidze. Yamana tsri bichir tsidze. Yiki main bata tsri bichir. Mange yin a yiki yin guwe. Yiki ta tsri yin che zin tamay bichir tsidze. Pita kata wadu, rikha dangjig na jikso de ngin dani chucho de rikha dangjig so ga lamda duhto guta anundi yende. Chuna rangga manzi la tani trapa ma yinbata, ma trapa ti sarari, chu ma trapa manzi yuki manda ziga tani mandi tkha kilantan dhigabana. Dona rangga manzi la ma tembi trapi ma yorata, dopi sarari, manzi la ma tembi yuki unirna yuna mara, ma unirna yuna mara. Uchu manzi siwaande rikismiyo di siwaalata. Chu ngun ju jin ju kanyang me shepi manzi yuki ni khe thamba. Chu mantang tsuk zi shepi manzi yuki sinchi thamba. Chu ayantang jin ju ke khten shepi manzi yuki ni jatang bie. Tad gunu tiri. Ayantang jin ju ke khten shepi manzi zi tatun damo. ngonjigo yono, ngochen yono, dokchen yono, hane kukunere. Mantang tsikidze, shidze, manzi yiki sanchi zidato, ngonjigo, ngochen, dokchen, te kunyene mare. Na rangi manzi la mahtembe tepi ma yo perta, dopi sendo na, manzi la mahtembe manta tsiyo na med zire. Te yo pi gan ta tang xie ku ne re, ma zi la ma tenber ma zi ci yo de, ma zi kan yin yang, ren ge ma zi tang chen na, yin ji kan jir chang, ma tang ci ri, zi mi si pi xie re de gu kwe, ta ma zi la ma tenber ma zi pa yo du, yo per ki lang tang na, ma zi la ma tenber ma zi pa yo na, yin ji ke ten me ke de, yin ji ke ten me pi ma zi yo de na, yin ji ke ten me pi ma zi me de ne re ya.
1: Siden ji san kun zhok bu nan ba, tang di che che lian cin shtong cim de nin zhok. Lian cin di zom zhig ba wan di cu teng, zom zhig an kar wa, ce rung zha ki, shta kil wa shi lu, shche chu shta kil wa, agang zhig ce rung gin, che ci nian bar, gua zhin chi, da di mo.
2: Dil zil lam tun, shtya mu lam ni, che la ka pshu gu doi kan.
3: Drop shit lamp tun. Drop mu chim ni che la san de shen khan.
2: Drop shit lamp tun. Nyan mu ngi che la sem khum jali khan.

0: ओ रे रे ते तावरता जो अजुग साचन दने ताचिन खम सोंचोरे ते तना क खंजग नेनेस गरा थिक छुन मार आ ता ना तंगमान ल थम छुकमो ता लोंदी चोंगानि खस के यांगोनि थम छुक ति छनछेनि ता तंग छे जो सजक खंगनांग जें कोन ता सो अलुस वक्लें तान दग नखन दसरा दोंगन दसरा नांगजें दे तंग ता तावर कोचोय कोन ता योंस दुखता अलुस खंग
1: tān dā shū khāng tā chī gāzū khāng mārshik tā shā chōk.
0: Chirir sācā gā tūmēn zikā māshik nū mani dī gā dōngu tā jīwā gā lākā nī, dī gā dōngu shā gā azū gā gā nāgā ntā chā sūgō nā lū māngā shāñchā gā lākā ntā chikā zī yō nā tāng gā rā. Achū gā ntā zār dōng dēn rō chikā zī yū gā. Dī gā sācā gā tā sācā gā shūtō gā tā khichik tō rā ntā ngā rā nā rā, tā tā chāng nā rā, zikā ngurunga sangshikiniga arun chameni timuri. Achugu naka dungu zikinjina pachira mishisanga chani tatangnara ngurunga sangshikini atamu zikinjina. Tuchotan zerwa manga azu sachaga khante. Adiga sachaga khante wakan zerwa chiga khichik chang mek. Wakata yara khitimu yangsti zikina mani mek. Tena ta lina nyamu ri, khanki jana yukha ri. Tena ta azu chiga alu sika chanzi songsa gwanda azu sacha chikhan chukchana azu sacha na chukzi, chukhyangzi chukwano dila niga pachirin rawin rawu re azu ka khanda shamu re karu ra karu ra ta chiga zhukhna, li na, shamu ra ta rawan chan shanchanga la khana taga alu sika khanda mozga mek alu sika khanda tsiga zi kikhsona la chikhji mek azu ka khanda tsiga zi kikhsona tamsi tanga chikhan chukwamo tamu ka khakhen yo ka tā ngōzōn rājī nā shōng gāchir gā khāng dī hara sījab gā khāng shā gā, lī nā rā shā gā, tā kāntaṅ kāng gā shōng nā wā gā dī sījab gā khāng tā chī gā shā nā rā mā gā tsurā tā mā sā thir gā. Tā dū sā chā nā khāng gā rī gā sōng khāng tā chī kūm nī mē kā mō, tā sōng bā gā nā sōng kār zī gā yō kā, sōng mār zī gā yō kā, tā nī tā dū khāng zī gā yō kā, tā tā chū mā nī mē kā rā. Dī sījab gā khāng dā rā khāng ā rī gā rīn rū tā māng gā, khī gā māng gā rī kāng yī ndā rā, khī gā shā gā.
1: Rē rē, tā māo wā na tā kichu gā tsōng lī gā lām khanda, tsū kāng yō kisa gā?
0: Tā māo wā na tā ngā chū tā chāng tā gā kōng nā shē kō nā nā kā zhū tī gā hā na tā njū sā mē kā mō. Nā kā zhū tī gā hā na tā njū sā gā chāng mē kā tā nā kā zhū tā ngā shī kōng wā lī jū rē. Nī njī na tā wēn tī khāng jī gā jū, tā kāng sā ngā ngā dzī zū yī jū, tā chīm chī lī jū. Tani ta zhūsē tōndi chāngu chōngu dhali jū. Ndi shukha khijag jisā gu. Ti nāngni la chāpar, chāpar ta amak sakari shayna ta ngu chū. Tāwarin jina azu chī wōk chanchi. Wōk chanchi ndi shukha ta khijag jisā gu. Ti hanchani ta azu chī khankī rmū la shukha nda chingoy jū. Ndi jila kani ta ngu chū tsikazik shayang, ngu chū tsan tsukha shayang, shung hichir gu wōk khangzo la shayang. Chingoy jū ndi jila kani. Xī gā xiāng gā, zilā kā nā tā ngā chī kōng rāmbā rā yā rā yā rā rā rā jī, tsā gā zhī gā chī yā rā rīwān rā rā tō nā tā chā zhī chī sā gō zhī na, tā wā rā gā chōng shū khā, lō chōng, lō tā tā shī nī lōng dā nō ndō mō, chā khā chū ngā zhī gā tā, mā rā chāng shī nān khāng sā gō nō kā nā tā, chī ngō yī chū tā chī jāng gā chī ngō gō, lō gā chī ngō gō zhī yā rā rīwā tō nī, tā gā zhī gā tā, zōng rāmbā gā rā xī gā shā gā, tā wā chū tō ndā gā tā rā wā zhī, tā zōng rāmbā gā rā kīlīn, rā rū yā lā zhī gā chōng nī, tā kā tō tō mō zhī gā tō nī dā wā.
1: Rē rē tā shī gā yāng gā, tā gā nā mā wā nā yāng kī chū lā khī zō lī gā lām khān dā khān lī yāng wī, tā khī mō tā shī gō.
0: Yā yā yā, kwa tāng chī, kwa tāng chī.
1: Yā dī mō.
0: Yā dī mō dī mō.
2: Yā rū pā nā bā, tī sū chī gā ngā tē rā ngā gā ngā zhōng shā lā ngā lē sā nā rā tōng sā mā nā yā lē sā mā sōm rā ngā kā rā bā, lā rā rā khī tāng, tā rā kā lā bā shī gā lū, shā kī bā rā bā, ғанчог сэрэнг тэн сонам рэн шэнэ гэн ркавзан намгийг кэчэг нялам тэн дуэнсэн тэн сомдэг шэнэ гэн лэсэн ар жэмэй нэг ла масу сама ян кэрэн жэл ргяшэн ян хуна би мэтэд рэн рэлэй хунга лэсэн жэн тэг ла ксан жэ нэг бэр нэг нэ тэгжи чэш

yāngā huā wū tīgchā tā kū ndrā gō. Yāndā rākṣē lōngā kū mā chīnā yā. Tā mārdī khāsī rīndzōṅ gū lā. Kūngur jā wū kwā lōngā jā mō chīlā yā. Sāyār dō shī nā chāṁ chīk chūlā. Kungur jiawu mahala la jiriyana ya. Shtanjuka chiyula ta